0: Ej da iz korahu gluhu hvilu maš, na čim sad ide djedom se mišlaš.
1: Pravda, Stanjo, pravda, furhlave mam, di tvoju lonjsku gožalku okutnam.
0: Kriste, pade hrahu, mosim hledkaj. Vidjel mosim doma ešte slepki pokludit.
1: A nam rýchlo utekaj za tu vašu havetu, teďka idiš už znáš, jak je to s mojou.